0: Inget för Hollands glory. Ligger ner. I bänden är kulpit. Så vi med att se det långa kapot. Ken flöt mig vet. Jag har tagit en mull. Alla sen för fyra kul. Det är ner. Jag är en kulpit. Minns jag är ett satt. Nu går jag skola. Jag vet inte hur det är. Nu all de åren. Måste jag inte fråga. Så geht det dat. Jag hör en kulpit. Så vi med det sett. Anders är mig nödig. Vi sind nichts mehr wert. Mit von vorig Pension kann er nichts mehr tun. Ich geh nicht. Ich storme eine Kulpit. So wie man das dann sieht. Sahne begraben. In Limburgs Erd. Kurz nicht mehr leben. Gott zal hem vergeven. Zo wie me dat dan zegt.
1: Uit Limburg komt de muziek. Dit is Platteweg Radio.